Ya, jadilah Tanjung Pura indah ternama sehingga terkenal di daerah kekuasaan utama. Tahun 1501 penambahan Karang Tunjung wafat. Putranya Kala Hirang gantikan beliau untuk menjabat. Raja bijak perluasan daerah dan kemakmuran rakyat. Karang Tanjung Pura, Kerajaan Tanjung Pura meliputi Kalimantan Barat. 1502 penambahan Bandala naik tahta. Kerajaan maritim jadi tujuan berita. Kapal berlayar lengkap.